0: يتبناه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يقول بأنه على خط موازٍ مع هذه الاتفاقات أو هذه الحوارات مع أمريكا، على الحكومة اللبنانية أن تفتح آفاق لحوار أو لمحادثات مع إسرائيل علنا نصل إلى نتيجة. برأيي في المرحلة المقبلة سيبقى هذا الخيار، وتعزز بالأمس بعد كلام الرئيس الأمريكي عن زيارة الرئيس اللبناني إلى أمريكا. برأيي سيبقى، ولكن يبقى شكليا، يعني ليس هناك بالمضمون إلا إذا يعني اختارت القوى السياسية اللبنانية وخلفها أمريكا وإسرائيل وإيران إعطاء دفعة كبيرة للحكومة اللبنانية وللرئاسة اللبنانية بأن يكون هذا الحوار أو هذه المحادثات هي المحور. هذا ما ستثبته الأيام المقبلة. ولكن برأيي أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وشموله لبنان قد سبق هذه المحادثات بأشواط، يعني وضع لبنان على الخريطة بشكل كبير جدا، غير ما وضعته المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الشكلية التي تمت في أمريكا في الأسابيع الماضية.
1: وضحت الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر، الصحفي اللبناني عمر ملاعب، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: طيب، إذن حالة الترقب هي التي تسود الموقف، هذا هو الوضع في لبنان، هكذا ترصد على الأقل الأمور. وطبعا في إسرائيل غضب وقلق من هذا الاتفاق الذي يعني بشكل واضح يعطي لإيران الكثير من الامتيازات والقليل منها لربما في المقابل للجانب الإسرائيلي. ينضم إلينا الآن في هذا الموضوع وكذلك في تداعيات هذا الاتفاق الذي أعلن عنه بالأمس والذي وقعه الرئيس ترامب وكذلك أيضا الرئيس الإيراني بيزشكيان، ينضم إلينا داني زكين الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم. شلوم لك داني، بوكر توف.
2: بوكر توف محمد.
1: توف، ما يفون تخيل؟
2: אולי אוקראינה, אני יודע.
1: לשם שינוי אתה אומר. תשמע, אתה גם מסכים עם כל הדעות למיניהן שבאמת מדובר בהסכם רע מאוד לישראל וטוב מאוד לאיראנים?
2: בלי שום ספק, לא חושב שמישהו לא מסכים, כולל מי שחותם עליו, ורק מנסים למכור את זה. הסכם שהוא, איפה שאתה לא מסתכל עליו, הוא גרוע לכל הסביבה, בוודאי למפרציות, בוודאי לישראל, בוודאי לעם האיראני. טוב לארגוני הטרור, טוב לחיזבאללה, טוב לחמאס, ולמשטר הטרור האיראני, זה הכל. ההסכם, למשל אתמול היה תדרוך של בכיר בבית הלבן שאמר לעיתונאים, בכיר מאוד, אנחנו לא שחררנו שום דבר והאיראנים לא יקבלו כלום אם לא זה, אבל זה פשוט שקר, כי הם כבר בשנייה הראשונה קיבלו את הייצוא נפט בלי עיצומים, או הסירו מהם את כל העיצומים שהיו שנים עליהם כדי לייצא נפט, וזה הרבה מאוד מיליארדים. אז כן, הסכם רע מאוד.
1: טוב, מה ישראל יכלה לעשות כדי שההסכם הזה לא יקרה? מה נתניהו יכל לעשות כדי שההסכם הזה לא יקרה?
2: כנראה שלא הרבה, כי באיזשהו מקום בממשל, הקבוצה של ונס ויטקוף קושנר, זו שניהלה בעצם את המסע ומתן, הגיעה למסקנה שאת המלחמה הזו אי אפשר לסיים בדרך אחרת, וזה מה שהם הצליחו להגיע אליו בתיווך של קטר, כאשר התנאים שלהם הם הגיעו, התנאים האלה של הגרעין, הניחו את דעתו, לפחות איתם הם הצליחו לשכנע את הנשיא, שיהיה בסדר, הנה האיראנים מוכנים ללכת בסוגיית הגרעינים קדימה. הנקודה היא שבפעם הקודמת, כשהיו שיחות בפקיסטן, הם הגיעו להסכם טוב יותר בהיבט של הגרעין. האיראנים התעקשו, משמרות המהפכה סרבו לקבל את מה שהושג אז, ואז הגיעו למצב הנוכחי. ומה שלא, מה שמבחינתה של ישראל היה צריך אולי לעשות, זה קודם כל לראות את זה, כי אני חושב שבישראל, כמו ברוב המקומות, הופתעו מאוד, והגיעו לקטע הזה שטראמפ שוכנע מאוחר מדי. אם היו יודעים קודם לכן, יכול להיות שהם יכולים להשפיע, לתת השפעות אחרות ולנסות אולי לשפר לפחות את ההסכם, אבל אני חושב שאי אפשר היה לשנות אותו בצורה דרמטית, גם לא אם היינו יודעים מראש.
1: אם היינו מנסים עכשיו, אתה יודע, להיכנס לראשו של בנימין נתניהו, לדעתך, לו הזמן היה חוזר בו,

0: انا تعلمت لقب اول في جامعه تل ابيب نطق وسماع نطق وسماع اشتغلت بالموضوع سنين لكن في مرحله معينه انشقيت عنه وبلش ادور على
1: اشتغلتي بالموضوع وين
0: طبعا اشتغلت بالموضوع يعني اشتغلت بمستشفيات اشتغلت بفليمن فتره اشتغلت مع اطفال مع ناس كبيره بالعمر مع ناس اللي تعرف بعد نقول اعاقات وانما حوادث طرق اللي سببت لمشاكل وبكل العالم ما يخص النطق والسمع اشتغلت سنين منيحه
1: وقررت
0: وبشي مرحله يعني تعرف ببيوتنا اللي احنا بنكبر فيها دائما انت لازم تكون احسن اشي ولازم تشتغل كتير ولازم تجتهد كتير ولازم تعرف احسن لانك انت بالاخر عايش اقلية بهاي الدولة ولازم تكون احسن من الاكثرية لانه حقك انت بتاخده بالقوة بعطوك اشياته هيك ببساطة فالبيوتنا هي دائما انه بنفعش نحكي سياسي بلاش السياسي احسن لنا بس لما بتطلع من البيت ومن البلد وبتروح الجامعة تفوت بتصير جزء بتختلط بالمجتمع الإسرائيلي وبتشوفه بأول مرة يعني بتفهم إشي كتير كبير زي إحنا كلياتنا إنه إحنا أقلية وإنه أقلية اللي مغلوب على أمرها وإنه أقلية اللي صوتها مش دائما مسموع وعدة يعني مواقف بالحياة خاصة بحياتي الشخصية هي اللي مرة بعد مرة خلتني أفهم إنه يعني ما حداش رح يجي ويعطيني الإشي أنا بستاهلها هيك لأنه أنا بس بستاهلها نطلع ونقاتل
1: وطلعتي عمليا على فتي على النشاط أو يعرف بالأكتيفيزم بفترة معينة
0: 2014 حرب غزة كنت أشتغل بأشدود أشدود بلد
1: حرب 55 يوم في ذلك الوقت
0: 55 يوم اللي هي كانت حرب مش سهلة
1: طبعا.
0: اللي فيها يعني
1: الأصعب حتى 7 من أكتوبر
0: لأنه هي كانت أول مرة يعني الصحافة بلشت تحكي بإسرائيل إنه قديش أولاد انقتلت بغزة وكان في صور للأولاد اللي تم قصفهم يعني اللي كان إشي صعب على المجتمع إنه قد أولاد بتموت بحرب وهناك كان كتير صعب لأنه الناس اللي كنت أشتغل معها اللي كنت أعالجها اللي بلشت أحسها زي بتعطي يعني بتشرعن إنه إنه إنه إحنا مش قصدنا بس إنه هيك الحرب إنه كيف ممكن أطفال تنقتل والناس تقول إنه يعني ها ممكن فيه إشي شرعي فإيش تغير جواي طبعا كل مواقف تبع المطارات وإيش بصير فينا بالمطارات وهيك تعال نقول الإشي اللي خلاني عن جد يعني أفكر إنه مش مجبورة أعمل إشي هو قانون القومية بال 2017
1: ممتاز نأخذ هذا كانطلاق أنا أعبر أخشاب لألون ألون أتا مكار بخبرة عربية أقف אני לא יודע אם כולם מכירים את השם אבל בטח הפרצוף הוא מאוד מאוד משמעותי ורואים אותך בסושל מידיה לא מעט גם לפני נקף מען עומדים ביחד גם היה לך אקטיביזם דיגיטלי מה שנקרא בוא תספר לנו על עצמך, מאיפה אתה, למה גדלת, למה אתה מתעסק בכלל בפוליטיקה, מה יש לך ולכל הסיפור הבעייתי הזה?
2: אז קודם כל תודה רבה על האירוח כאן, ואני רוצה גם להגיד שאני מתרגש לשבת לרעיון ראשון ברדיו עם רולה כראשת מפלגה, כראש מפלגה, האישה היחידה בפוליטיקה הישראלית, ערבים, יהודים, ימין, שמאל, שמובילה היום מפלגה בישראל, אותי זה מאוד מרגש, ואני עם רולה עובד כבר 10 שנים, ולא יודע מה, משהו ברעיון עכשיו גורם לי באמת להרגיש התרגשות. אני אלון לגרין, נולדתי בתל אביב, נולדתי לאמא חד-הורית, משפחה חד-הורית, אח תאום, אמא וסבתא, ובתור ילד, היה לנו קשיים כלכליים. זה קשה לאמא לגדל לבד שני ילדים ולשרוד כלכלית, ואני חושב שהרבה מהרגעים של הילדות שלי גרמו לי להרגיש תחושה שיש חוסר הוגנות בעולם, שיש חוסר צדק, הרבה פערים חברתיים שראיתי סביבי. בשנה האחרונה שלי בתיכון, יצאתי לעבוד בתיכון, אבל יצאתי לעבוד ברשת בתי קפה, שהייתה אז הרשת בתי קפה הכי גדולה בישראל, הקופי בין, ואתה יודע איך זה, אתה מנוצל כשאתה בן נוער, בן 17-18 שעובד בבית קפה, החוק שהוא בסך הכל המלצה. לא שילמו לנו שעות נוספות, לא שילמו לנו שעות שבת. אז באתי למנהל שלי אחרי כמה תלושי שכר, ואמרתי לו, היי, אני מכיר את החוק, מגיע לנו תשלום על שעות נוספות ושעות שבת. הוא אמר, ככה זה אצלנו. אבל אני לא הסכמתי. הקמתי ועד עובדים במקום זה. ארגנתי את העובדות ואת העובדים, ויצאנו למאבק העובדים הראשון בענף המסעדנות בישראל. פוטרתי מעבודה. אבל לקחתי אותם לבית משפט, הוחזרתי לעבודה בצו של שופטת, והובלנו שביתה של שבועות ארוכים, של 6 שבועות, וניצחנו. הבעלים של רשת בתי קפה העולמית, טס כל הדרך לישראל, וחתם איתנו על הסכם קיבוצי. ואחד הדברים הכי מדהימים שקרו...
1: אקטיביזם מילדות, מה שנקרא,
2: מגיל מוקדם, אני בן

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. نواصل معكم هذا الحوار الخاص حوار الخميس مع ألون لي جرين ورولا داود رئيسة حزب لكلنا مكان. طيب احنا كنا رولا حكينا قبل الفاصل حول يعني بداية الفكرة، لماذا الآن التحول من الحراك إلى السياسة وما إلى ذلك، وكنا قد تحدثنا أيضا عن قضية دوف حنين النائب السابق في الجبل الذي يعارض دخولكم وتسجيلكم كحزب. طبعا أنا قلت أنه هاي من علامات السياسة أنه بالآخر يعني يكون في معارضين في نهاية المطاف أنتوا تخطوا فيما بعد. ألون أني خزير لك أخشاف يش كل من الشيلوت أوكي יש תנועה כזאת, אנחנו מכבדים, ואז יש מפלגה, מפלגה צריך כסף, וצריך אקטיביזם מסוים. מי עומד מאחורי, אנחנו יודעים שלכל מפלגה יש לה את התקציב שלה, יש מערכת משומנת מאחורי זה, שזה לא כל כך סודי, הכל ברור. מפלגות חדשות בדרך כלל, השאלה של המימון, השאלה של הכסף, זה משהו מאוד, באמת אכפת לאנשים לדעת, מי אתם, מי מממן אתכם, מי רוצה בהצלחתכם, ומי רוצה בכישלונכם גם.
2: וואה. אז אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו מפלגה חדשה, ולכן אין לנו מספיק כסף. וכל מי ששומע אותנו כרגע ורוצה שאנחנו נצליח...
1: זה מנוגד לתפיסה, כן?
2: זהו, אבל, okay. אבל כל מי ששומע אותנו ורוצה שנצליח, ורוצה לראות את המאבקים נגד האלימות והפשיעה שמגיעים מהרחוב, את המאבקים לשלום ולשוויון ונגד הכיבוש, אז תתמכו בנו, כי ככה המפלגה כרגע ממומנת. היא ממומנת על ידי תרומות קטנות או תרומות בינוניות מאזרחים. יש גובה תקרה מותר לפי החוקים של הבחירות, ואנחנו אוספים תרומות מאזרחים. אז כל מי ששומע מוזמן להיכנס לאתר שלנו דרך הרשתות החברתיות או לאתר דרך הגוגל ולתרום, ותאמין לי, כדי להריץ מערכת בחירות אנחנו צריכים משאבים, ואנחנו פונים לציבור בבקשה שיעזרו לנו במשאבים האלה. זה דבר אחד. עכשיו ברור שיש אנשים שלא אוהבים את מה שאנחנו עושים. למדנו כבר מזמן שכשאתה יוצא לרחוב ואתה אומר להפסיק את ההרעבה בעזה, יש אנשים שלא אוהבים את זה. אבל גם כשאתה מנסה להגיד, אנחנו חושבים שצריך להיות בפוליטיקה מקום לאנשים שמתנגדים למלחמות ביום הראשון ולא כשהן נגמרות, או מקום לנשים, או מקום לצעירים, או מקום לאנשים שמגיעים מהשטח ולא מאיזושהי, זה שהם למדו באקדמיה או שהם מגיעים מכסף, למדנו שיש אנשים שלא אוהבים את זה, ואנחנו מבינים את זה. אני רוצה אבל להגיד שאם כבר יש משהו שהוא כל כך כל כך מחזק אותנו, זה התגובות של אותם אנשים שבאים ואומרים לי, לי אין בית פוליטי, אני לא הצבעתי במערכות הבחירות הקרובות. מאות תגובות, אתם יכולים ללכת לרשתות שלנו לראות מאות תגובות, בעיקר מהחברה הערבית, אנשים שאומרים סוף סוף אני אצא להצביע, לא יצאתי ועכשיו אני אצא להצביע. אני חושב שהדבר הזה מראה את הפוטנציאל של להגדיל את ההוגה, לא בהכרח להתחרות עם המפלגות הקיימות, אלא להביא, להוציא מהבית, להביא מצביעים חדשים שיוכלו לעזור לנו, יוכלו לעזור לכל האזרחים במדינה, להעיף את בן גביר הביתה. זה לדעתי מה שמקום לכולנו מביא לשולחן.
1: פה אני פונה לרולה. רולה, يعني الحديث انه خلينا نقول مش سر طبعا انتم بتكون شايل الحكومه, يعني واضح انتم نشاطكم اساسا تعزز في ظلال الحكومه, هذا ايضا ما تريده الاحزاب العربيه, ولكن الان انتم عم تفوتوا على حراك, كنتوا بسخنين, كنتوا عندكم يعني جزء كبير من يعني كمان بتتجولوا بالقرى والمدن العربيه, في هنالك خوف, خوف حقيقي عقدي بدي اسميها من حرق اصوات. ما الذي يضمن الان انه الانسان اللي عم بفكر الان بده يصوت لكم؟ يعني انا شخصيا اذا بدي افكر اروح على حزب جديد مع كل التبريرات الجميله انه لازم حزب جديد, لازم خط جديد ولازم دم جديد, ممتاز ممتاز ممتاز, طيب بس احنا بوضع كتير خاص, ممنوع ولا صوت يروح وينحرق.
3: بوافق.
1: تقدر تأخذ هالمسؤولية على حالك, خاصة انه استطلاعات الرأي وانا اقولها بمسؤولية, مش عم تنطيك على الاقل تجاوز نسبة الحسم, هكذا التخمينات, يعني تقدر تأخذ حالك مسؤولية حرق اصوات الان؟
3: انا باخذ حالي مسؤولية انه نتواجد بالميدان بالشوارع, نكون ببلداتنا العربية ببلدات اليهودية بالمدن المختلطة, ونحكي مع الناس ونسمع الناس ونعمل بالاخر الاشي الصح اللي بتماشي
1: شو يعني؟
3: مصلحة مجتمعنا. هاي يعني؟ هاي المسؤولية أنا بأخذها, وإحنا عنا طريق لازم نشتغلها وأنا بوافقك. بس الخطوة اللي إحنا أخذناها اللي هي خطوة كتير شجاعة, هي كمان خطوة مسؤولة. إحنا طلعنا

0: بهذا الإعلان لما كان في عنا استطلاعات اللي بتقول إنه إحنا مش كحزب، لأنه ما كان في اسم حزب، إنما حزب جديد عربي يهودي اللي فيه أسماء من ناس اللي ناشطة بالميدان اللي هي شبابية نساء ورجال عرب ويهود. إحنا شفنا إنه الاستطلاعات بتقول إن إحنا منطلع الشباب، الشباب والصبايا بجيل 18 ل 24 اللي رفعت إيديها قالت أنا مش رح أجي أصوت لأنه أنا مش شايف إيش رح يغير. هاي الشباب والصبايا قالت أنا رح أطلع أصوت، وأكثر من هيك نساء عربيات اللي بتشوف إنه فيش إلها تمثيل، إنه فيش صوت نسائي موجود اليوم بأحزابنا، اللي فقدت إيمانها بهاي السياسة قالت إذا في هيك حزب جديد أنا طلع أصوت. فإحنا عمليا الإشي اللي بنعمله هذا الحزب اللي كلنا مكان هو بحرك الشارع وبيخلي ناس اللي قررت ما تصوت ترجع وتحط صوتها بصديق الاقتراع. هذا اللي إحنا بنعرفه. هاي قبل ما نبلش حملة انتخابية، أوكي أيه. إحنا بلشنا حملتنا قبل يومين والطريق طويلة. نفس الوقت احنا عندنا شجاعة كتير كبيرة، ولكن احنا كمان مسؤولين. الخطوة اللي احنا عملناها هي خطوة كمان للمدى البعيد. احنا هون مش بس لجولة انتخابات واحدة، احنا هون لانه عندنا ايمان كامل انه في السياسة لازم مجبور يكون حزب جديد عربي يهودي اللي بيأمن بسلام مساواة عدالة. هاي ايمان تام.
1: ممتاز.
0: فاذا احنا منشوف واحنا بنسمع الناس،
1: هاي جملة احنا مش رح
0: احنا جدا مسؤولين، احنا مش رح نعمل ولا اي اشي اللي رح يحرق اصوات، مش رح نعمل ولا اي اشي اللي يهدد انه هاي الحكومة تضلها كمان مرة.
1: كيف رح تعرفي
0: احنا رح انا بقدر اقول لك اياها اليوم هون، انا الون لاي شخص، احنا في عنا اتفاقات ما بيناتنا، انه حتى اذا وصلنا قبل بيوم يومين واحنا عم نشوف بالاستطلاعات انه حتى اذا في عنا اربع مقاعد احنا مش رح نخاطر، احنا مش هدفنا نحرق اصوات، مش
1: عمليا بتقولي للناس إذا إحنا بالعكس. قربنا للانتخابات واستطلاعاتنا الداخلية وأبحاثنا بتورجي مش رح نمرق بنسبة الحسم، مش رح نفوت الانتخابات،
0: إحنا مش رح نعمل ولا أي خطوة اللي هي مش مسؤولة. هاي 100%.
1: وشو مع
0: مش رح نحرق أصوات، لأنه حرق الأصوات هي أكبر إشي اللي ممكن تعمله عشان تحبط الناس من أنها تكون وتشارك بالعملية السياسية. مش هذا الإشي
1: بس هيك بترجع الحكومة اللي أنت ضد اللي أنت ضدها.
0: إحنا كمان مرة إحنا ناس اللي أخذت خطوة لعمل سياسي للمدى البعيد، مش بس لليوم، مش بس للإسة. إحنا عندنا شجاعة كتير كبيرة، بس إحنا كذلك أذكياء ومسؤولين. إحنا درسين خططنا.
1: إذا بدكتم ليت مزاجي مفلقة عربيت وعربيت يهوديت جم كل مني مفلقات أخشاف شمخبسين إخ شهو لخزير تتسائرين لكالفي. نحن رؤيم شيئر جولان جم عوبيت خزاك بخبرة عربيت מאוד חזק. מישהו פנה לכם? פניתם למישהו להתמזג איתו? בדקתם את האפשרות הזאת?
2: אנחנו בשיחות עם כמה מראשי המפלגות.
1: אז בוא, אנחנו אוהבים שמות פה.
2: אתם אוהבים שמות. לא, אז אני לא יכול להגיד שמות, כי הרעיון הוא שאנחנו נמצאים בשיחות בשבועות האחרונים, ואנחנו רואים שמצד אחד לא מוקמת הרשימה המשותפת, ואנחנו מבינים שחסר שם הרצון בשני הצדדים ללכת ביחד, וזה נראה שלא תהיה משותפת. מצד שני, אנחנו גם רואים שהמערכת הפוליטית מסתדרת כיהודים בצד אחד ויהודים בצד אחר, אבל אף אחד משני הצדדים לא מצליח להגיע למצביעים חדשים, לא מצליח לפרוץ את החומות של המועדונים הדי סגורים של המפלגות הפוליטיות הממוסדות והוותיקות. אז אנחנו רוצים קודם כל, לפני הייחודים, אנחנו רוצים להצליח במשימה שלנו, וזה להגיע לכל פינה בשטח, לכל פינה בארץ, ביישובים ערבים וביישובים יהודים, ולשכנע בנחיצות של כל חדש בפוליטיקה הישראלית שמגיע מהשטח, מהמאבקים לביטחון אישי, מול הפשיעה, למען שלום, למען שוויון, ומביא אותם לכנסת. אנחנו בטוחים שאנחנו איתנו למסעים ומתנים העתידיים, אנחנו יכולים להביא את המצביעים האלה, ואנחנו יכולים להביא את הכוח ואת האנרגיה שלנו. אבל כן, אם אתה שואל, אנחנו לא רק בטוחים ביכולת שלנו לעבור את אחוז החסימה ולהשיג את המנדטים הדרושים, אנחנו רוצים להצליח בגדול, ובשביל זה אנחנו גם רוצים להיות בשותפות עם מפלגות נוספות. הידיים שלנו מושטות, אנחנו קוראים...
1: מי פנה אליכם? על מה אתם מדברים?
2: אז פנו אלינו שוב, בעיקר במפלגות הערביות, אנחנו משוחחים עם כוחות שם, ואנחנו רואים שיש...
1: רם, פנתה אליכם?
2: אני מעדיף בשלב הזה לשמור על המקצועיות הנדרשת כדי, לא, כדי להגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים להגיע מסודרים באופן הטוב ביותר במערכת הבחירות, כדי לא לבזבז קולות, ואנחנו רוצים להיות אחרים.
1: אני יודע, חדש שלא, חדש ויש להם...
2: לחדש יש את העניינים שלהם, ואני יודע שחדש מתעקשים על הרבה דברים שלדעתי בשלב הזה לא מועילים. לא מועילים כי אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר אנשים מהבית. זה באמת משימה... הכי דחופה שיש לנו כרגע. אם אנחנו לא נצליח במערכת הבחירות הזו לסלק את בן גביר ונתניהו וסמוטריץ', אני לא יודע לחשוב כמה מפחיד יהיה כאן. אני חושב שאתם, המאזינים, אתם מבינים איך יש פה משפחות שמפחדות שהילדים שלהם ייצאו וישחקו ברחוב, איך יש פה אנשים שמפחדים, או חושבים שבכלל העתיד שלהם לא יהיה קיים כאן. המשימה שלנו היא גדולה והיא להצליח להעיף אותם הבא.

0: זה, במצב, מצב המדינה לא הכי טוב, אולי הגרוע ביותר זה עשרות שנים, להיות יהודי אקטיביסט כל יום בסכנין ובנצרת, ואתה, את הקול שלך מאוד רם, בדברים שהם ממש לא בקונסנזוס היהודי הישראלי.
1: תראה, בחודשים האחרונים אני מודה שהיה קשה. אני מודה שמעצרים של המשטרה וכל מיני פעילי ימין שמגיעים אל הביתה ודורשים לשים לי הבטחה בבית ומגיעים שבוע אחרי שבוע לדלת שלי ומנסים לפרוץ אותה, שפכו לי חומצה בכניסה לבית. אנשים יכולים לראות אותי ברחוב ולפעמים לנסות לתקוף. זה קשה וזה באמת דורש אומץ להצליח להביא את המסרים של שותפות ערבית יהודית ושל שלום. אבל מצד שני, אני רואה איך אנחנו מצליחים גם לראות כל כך הרבה יהודים שמצטרפים אלינו, וכל כך הרבה אנשים שנאלצים להגיב למה שאנחנו אומרים. זה שאני מסוגל לגרום לינון מגל ולצל, ולכל מיני משוגעים מהימין, להגיב למה שאני אומר, זה אומר שאני גורם לאנשים לשמוע אותנו. הדבר הזה הוא חשוב לנו. אנחנו צריכים לדבר חזק, ולדבר מדויק ובאומץ ובאמת.
0: תלתין תעני רולה, היכה, הל מן הלמומקן אנטו תנסחבו פי שי מרחלי? קררי חלס אנו, יעני...
2: لا لا يعني اعتقد جوابنا جدا واضح احنا حزب مسؤول احنا ناس مع مسؤوليه كتير كبيره ولا كل خطبه بنعملها في نهايه المطاف هي لصالح ناسنا ولا صالح مجتمعنا وصالح انه هاي الحكومه تروح البيت ويقدر يكون في عن جد سياسات مختلفه مش رح نعمل ولا اي شيء اللي رح بالاخر يحرق اصوات
0: اخر شيء انا بدي اعطيكي انا يتن لافليه متكنت كم كيشا كم كعربيه ب 30 ثانيه 30 ثانيه ولا اذا في شيء انا ما سالتك اياه وحابب يوصل
2: الشارع احنا موجودين في الميدان دائما واحنا بنسمع صوت الميدان وهاي الخطوه اللي عملناها للسياسي مش لانه احنا ما بنقابل بالميدان انما لانه احنا بدنا نجيب صوت الميدان للسياسي وللكنيست لكلنا مكان مقوم لكلنا وهو الحزب الجديد اللي الاصوات أصوات الشباب اللي بدها تغيير لازم تروح له.
0: طيب إذن يعني بهذه أولا نشكركم شكرا على خدمكم للاستوديو على هذا الوقت الثمين في ظل ما يحدث وأعزائي المستمعين والمستمعات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حوار الخميس نشكر يعني يعني قابلنا ألون لي جرين ورولا داود ويعني هما رئيسا حزب لكلنا مكان أو مكان ل لكلنا مكان عمليا
2: لكلنا مكان
0: بدنا نتعود على الاسم وشكر موصول لكم اينما كنت اعزائي المستمعين والمستمعات في الهندسه الاذاعيه الاسمرجيه في الديجيتال جواد العمري وفي التحرير محمد مجادلي وانا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعه كونوا امنين كونوا بخير الى لقاء يتجدد ان شاء الله ودائما مع اخبار افضل الى اللقاء
3: استوديو الخميس مع